طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

در مسجا قدامنا عبدک و ابن عبدک و ابن امتک نزل بعز قدس جلالک موحدا.

0: گوتی تی صوت دمترا
1: اوه صوت دمت
2: ایده اخون چنه پنایا
0: هفته و پنج متر
2: یعنی ایره تا کوینا
0: یعنی ایره تا مال کافتح
3: The children head up the mountain with the man called Rud Gullit.
4: باور که اگر همیشه از زلی دروس کنیم و فوتبال بازی کنیم حتی چه روز تمرین کنیم احتمال بیست همیشه بگیم از جگان آوان
5: وریا
4: بله
5: توپ تلا هر تلاس
4: هری تلاس نگه با خویا توپ تلا خواه همیه چه زیده تلاس
5: چند کیلو سالینا
4: نه زنم والله هری احتمال بیست سالین بی
5: اوه داخل باشه بیان بمرن من بیدیم دست ما
4: مشاگه هر هدف و امانجه کو که بی اگر تلاش کنیم مطمئن به روزی که تانی بگی بی هیچ چیز غیر ممکن نیه. جات چنی خوشا بیزید
6: گولد بال فور وریا مجیدی

0: Solidarity is the key to success.
1: محمد سلاح تو
2: آخر بیش محمدی ودی اتاشا که اما ودی اگر فولی
1: ایش هانا تو اه تخواه خوشا پوسترته به لوس نوید ایجو موریا پرچه مگه
2: سنگال دو
3: جیوان حضور داشته
2: اوه های ساوز است ساوز
1: ساوز؟
2: اره ستاره کش کس لواسطه تا لبن زرده که
1: ای ستاره گه چه رنگه؟
2: اویش ساوز ها
1: بی باش باش دست آقاش
4: نه لکن تاشا کن اما رودگولی ده نه لکن تاشا کن اما اروف زرعیه
1: جمهور یا کابرزان گورانی به جشت آورد کن.
2: اری حتما.
0: We had to stick posters on cardboard, write the invitations, and make the flags. What a night! So exciting to see all the flags and the posters. We love all the countries and respect their stars and their flags.
5: Yeah, you're welcome.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.

جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله وإنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

کرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفرا.

طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفتح.